apol, si te prav kod imuro pral, u manušte radi kjeli krujal pestar. E vreme na čoltar, apol o ker torđol, u manuš na svajvel, purol, pušam ingrolo manuš pesakodo, so penel hoj, me čidlem kanči, manda me andam u rizorsi kade so godi so mansi, opal anda kod opene, si te prav opal, ande kod i vreme, kano inke nas, karinko sun to drago del, atunci vivoj barvalo manusas, si tjardo manusas, rašaj, maškarle rašaja pirlas, da boj so pendas, kala pižares le devles, so si man krujal, sa šilavav karin mandar, sa, ke mange nakodoja angluno, so jaken sadikav, apol kodo, so karin odel žalav, katar odel so žalav karin mande, kana prako do najsmuro del, kaj so žuti sardama, kad odjes, kerete resav, ka muro čalado. Tešaj, lošav, ande lende, mon pale, ande mande. More prapušav tu mendar, a kank. Kona kank ande robija si, kodo manuš, žanel peske slobodija teker. A pol uja hojna, ke nale star si e slobodija, si te pirel tere, kodi vreme, kana muken le savri. Voj daspe, ande robija, kod alber, šana, uđe. Le manuša dineles. A tunči konjik te napenel kodo, koji naka si so vare kon te nadasas les kod te, vaj vare so te nadasas. Da kadal manuša, kon, kadal penel, le devles to godin. Apol, kon, kaningo sun to del bol del pe, atunci dikel kodo Andre, sosim kruja lesta, sosiles, tales ke pral, maška kodola, te pirla, aj penla, katoro sunto del si sako felo. Mi je, andas soste penal kado. Ke o sunto del, kana Angle, andas, anda o kanči, sogodi, e pu, taj kadal, caruri, ele manušen, anda o kanči Anglas, andas Angle, anda leskizor. Atunci kami manusha sarsha penas kodo hojame kerdam vareso. Kaj penas sart na lamas kanchi katoro sunto der. Opal kodo penel. Kaj putjares tut sart na lanas vare kastar vareso ke te dogodis. Sart na lanas katar vareso vare kastar vaj vare kon te dasas tut. Va tut te des vare kas. Na štipnolo manush vojtor djardas angle vareso onda kanchi. Ko je korkoro sun to del torjarel Angle vareso, aj torjardas Angle vareso Anglo kanči.